0: satijn.
1: Dis die regte medisyne vir die skete en die pyne.
0: Slippers van satijn.
1: Dis die regte medisyne vir die skete en die pyne.
0: Slippers van satijn. Dis die nuwe lyn.